0: Matthäus, Traumpassfäller.
1: Gegen den Elfmeter-Töter Goikoetxea.